0: Dám si myší roštěnku, to se mi to prý maťape, ťape, ťape, ťape, ťape, ťape, ťape.
1: Rádio Junior.